0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Пряшеві та Братиславі вперше показали легендарну виставу «Гуцулка Ксеня» у виконанні Івано-Франківського обласного академічного драматичного театру. Міжнародний фестиваль «Театральна Нітра-2026» відкриють 25 вересня виставою «Макбет» у виконанні Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Українська громада з Кошиць та Пряшева відзначила День борщу. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Російський безпілотник атакував поїзд поблизу українсько-польського кордону, пошкодивши локомотив. Інцидент стався невдовзі після того, як колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та інші європейські посадовці з безпеки подорожували тією ж залізничною колією, але і іншим поїздом. У ньому також перебували радник уряду Великої Британії з питань безпеки Джонатан Пауел, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд та Гюнтер Заутер, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Учасники конференції з питань безпеки в Києві поверталися із заходу Ялтинської європейської стратегії. Не підтверджено, що російська атака була спрямована безпосередньо на їхній поїзд, але «Укрзалізниця» заявила, що цілком можливо, що цілею цього дрона міг бути дипломатичний поїзд. Українська залізниця повідомила, що евакуацію пасажирів ураженого поїзда було оголошено за 15 хвилин до удару російського реактивного дрона, а дипломатичний поїзд вирушив зі станції раніше, ніж планувалося спочатку, через зміну розкладу, спричинену постійною загрозою російських атак. На Земпліні планується будівництво вітрової електростанції, яка буде складатися з 43 турбін. Очікуваний термін експлуатації становить 30 років. Експерти наголошують на перевагах відновлювальної енергії, дешевшої місцевої електроенергії та вищої енергетичної безпеки, тоді як місцеві органи влади та деякі мешканці вказують на можливий вплив на людей, природу, ґрунт та транспорт. Прихильники говорять про переваги для енергетичного балансу та місцевої електроенергії без імпорту палива та сировини. Словаччина поки що має лише мінімальний досвід роботи з вітровою енергетикою, в той час як подібні турбіни працюють у сусідніх країнах вже декілька десятиліть. В Словаччині наразі працює лише кілька вітрових електростанцій, наприклад, 4 знаходяться в Церові на Загорії. За словами кліматолога Павла Фашика, сприятливі умови для використання вітру є й в інших частинах Словаччини. До них належать райони навколо Дунайської Стреди, Нітри, Малих Карпат, Подунайської Низини та Нижнього Поваж'я. Словацьким залізницям нині бракує близько 90 машиністів потягів. Наслідком цього можуть бути скасовані рейси, затримки або обмеження в розкладі руху. Щоб запобігти цьому, національний перевізник долучається до навчання нових фахівців за допомогою власної системи підготовки. Щороку до неї долучаються близько 100 студентів. Як повідомляє залізнична компанія Словаччини, нині вони співпрацюють у цьому напрямку з кількома середніми професійними школами. Під час навчання студенти проходять практику з водіння та гальмування, що дозволяє їм в майбутньому швидше приступити до роботи. Вони також мають можливість ознайомитися на практиці з транспортними професіями за допомогою симуляторів та тренажерів. Наразі в Національній транспортній компанії навчається 132 майбутніх машиністи поїздів на різних етапах навчання, які через кілька років зможуть керувати поїздами, ремонтувати колії або планувати роботу транспорту. У Словаччині вперше показали легендарну виставу «Гуцулка Ксеня» у виконанні Івано-Франківського академічного драматичного театру. Гастролі відбулися на запрошення посольства України у Словаччині та були присвячені 35-й річниці відновлення незалежності України. Перша вистава відбулася 11 вересня в театрі імені Йонаша Заборського у Пряшеві, а наступного дня її побачили глядачі у Братиславі на сцені Словацького національного театру. Чим були особливі ці гастролі, розповідає директор та художній керівник Івано-Франківського обласного академічного драматичного театру, народний артист України Ростислав Держипільський.
1: Близько півроку тому пан Мирослав, посол України у Словаччині, запропонував нам приїхати до Словаччини, до Пряшева і до Братислави. І, звичайно, що таку можливість я особисто і колектив нашого Івано-Франківського драмтеатру національного сприймаю з ентузіазмом, тому що ми розуміємо, що зараз у часі війни не тільки дипломатичні, якісь такі державні зусилля мають бути спрямовані на спільний діалог, порозуміння одне одного, але і мова мистецтва. Зокрема, мова театру теж є дуже важливою. І ми розуміємо, крім того, що це наша культурна дипломатія для словаків, так само ми розуміємо, що ми повинні підтримувати якось і українців, які через ті чи інші причини опинилися зараз не вдома, а у Словаччині.
0: Наскільки часто ви показуєте цю виставу в Україні і за кордоном? І чи є відчутна для вас різниця у сприйнятті публіки?
1: Це одна фактично з таких топових наших вистав, таких найбільших хітів в Україні і в Івано-Франківську. І де би ми не гастролювали, ми з нею систематично гастролюємо і в Львові, і в Києві. Це постійно шлаги, це постійно успіх. І коли ми кудись їдемо на гастролі, в тому числі за кордон, я не можу сказати, що реакція якась гірша, інколи навпаки, навіть більш тепліша, тому що наші земляки за кордоном спраглі свого рідного, свого близького, а якщо це не Україна, то її завжди вражає гуцульський колорит, гуцульська неповторність, неймовірна музика Ярослава Барнича і сама пісня «Гуцулка Ксенія», яка вже дуже-дуже давно стала хітом не лише в Україні.
0: Ви сказали про іноземців, які приходять на цю виставу. На вашу думку, вона допомагає їм краще зрозуміти українців як націю?
1: Однозначно допомагає, тому що автор і лібретто, і музики Ярослав Барнич, власне, був в часі Першої світової війни, він воював, він був січовим стрільцем, він був надзвичайно патріотичним. Після Другої світової війни він був змушений емігрувати і жив у Сполучених Штатах Америки, і там далі працював. Тому весь цей його твір, окрім чудової, неймовірної музики, жартів, гуцульського колориту, неймовірного, який не може не захоплювати, це теж просякнутий неймовірним патріотизмом і любов'ю до України. І плюс наші актори завжди імпровізують, і я це дозволяю, і вони мають можливість сказати зі сцени, умовно

0: Це нове життя. Ніколи ти не побачиш одну і ту саму виставу. Двічі в одну річку не війдеш. І тому це щоразу нова дорога, щоразу нові сенси, щоразу нові якісь інтонації. Навіть не інтонації текста, оскільки я дуже люблю імпровізувати. Ви бачили, то, а партнери вже так бідні мусять терпіти вже там. То кожна вистава має свої різні тексти. Тому сьогодні я бачив дуже багатьох людях в залі, як спочатку вони були в такому шокові. Як це так? Зі сцени до них хтось звертається, з ними спілкуються. І це така була перша, знаєте, така, що це відбувається. А потім, коли раптом зникає оця четверта стіна, яку я дуже не люблю, я люблю, щоб було пряме спілкування, і раптом зал починає грати разом з тобою, і ми разом граємо цю виставу. І українці, і словаки, які тут є, і інших національностей глядачі, всі як один співали звук Ксені. Тому що це означає? Це означає, що це об'єднує. Мистецтво поза народом, поза нацією, поза країною. Але мистецтво ніколи не буває космополітичним, так чи інакше. Тобто воно завжди має прив'язку до коріння. Бо якщо ти не маєш коріння, то ти не знаєш, хто ти є. А якщо ти не знаєш, хто ти є, то ти не маєш тої любові до себе. А якщо ти не маєш любові до себе, то і до інших не маєш. Більше того, і інші до тебе не будуть мати тої любові. Тільки людина, яка полюбить себе, пізнає себе, вона може полюбити світ. І світ полюбить її. Тому про це вистава сьогодні. Ця вистава про гідність. Чому вона так відгукується? І в мене ці монологи, які я з режисером домовився, ну тому що зрозуміло, що їх немає в тексті. Я попросив режисера, щоб в мене був в цей момент мого монологу, такого моєї позиції громадянської і художньої. І тому вона так відгукується, тому що це про величезну повагу до свого коріння, а від свого коріння до свого. Наша нація просякнута цим. Це Шевченко писав і мертвим, і живим, і ненародженим. Оце єднання всіх тих, хто були предки твої, до якої церкви вони ходили, якою мовою вони говорили, де вони жили, тепер який ти є, а потім які твої діти будуть. Оця історія про це. І здавалося б, ми говоримо жартівливо, це жарти, тут багато гумору, багато пісень, але ми говоримо про дуже важливі речі, про себе, про повернення до себе, де би ти не був.
1: На жаль, через повномасштабне вторгнення, через трагічні події, але українці за останні майже 5 років стали таким феноменом для Європи і для світу. Як ви вважаєте, ваша вистава дає можливість іноземцям краще зрозуміти, хто ми такі і чому ми такі?
0: Я переконаний, що такі. Дивіться, тут багато автентики. Гуцульщини багато. Але це все гуцульщина і автентика осучаснена. Тобто ми показуємо світові, що ми знаємо своє коріння. Ми пам'ятаємо, звідки є, але ми є сучасною нацією. Ми є сучасними людьми з сучасними бідами і радостями. Ми вміємо одночасно і воювати, і співати. Одночасно і плакати, і сміятися. І цей феномен українців для всього світу має бути уроком. Тому що як може одне серце вмістити, коли в один день в тебе гине син на фронті, а в другого сина народжується дитина? Як материнське серце має це вмістити? В один момент. Радість і туга. А воно вміщає. Так само вся Україна, це українське таке материнське серце. Воно одночасно вміщає і біль, і радість. Тому це урок для всіх великий. І ми тут сьогодні грали цю виставу, яка сповнена гумором, але найважливіше в ній це той сенс, про який ми говоримо. В кожного з нас, так само і в кожного в залі, переважно більшість людей, хтось зараз на фронті. І ми свідомі того, і ми розуміємо, для чого ми це робимо. Знаєте, в нас в Україні окуповані території. Але це не тільки території окуповані фізично на сході, на півдні і на півночі. У нас дуже багато окупованих територій в душі, в головах наших. У нас ціле покоління, в тому числі і моє покоління, виросло на москальських піснях, Ганьках і всякої такому дранті на літературі, а свого нам стирали з пам'яті. І тому нам треба деокуповувати території у своїх душах, у своїх головах, виганяти звідти москаля. Буквально. Він там засів. І таким, знаєте, мерзенним, таким раковими пухлинами. Нам треба видаляти з себе це і ставати українцями. Я не знаю, коли буде кінець війни, я не знаю, але я знаю, коли буде перемога. Перемога буде тоді, коли Україна буде українською.
1: Міжнародний фестиваль «Театральна Нітра 2026 пройде цьогоріч з 25 по 29 вересня. Відкриє фестиваль вистава «Макбет» у виконанні Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у постановці режисера Івана Уривського. Чим визначний цьогорічний театральний фестиваль у Нітрі та чому його вирішили відкрити саме постановкою Київського театру Франка, нам розповіла керівниця фестивалю Анна Шимончичова.
2: Міжнародний фестиваль «Дивадельна Нітра» в первом раді ослави в року 2026 своє 35. výročie, що teda znamená, že je to pre nás veľmi teda dôležitý moment, ktorý nám aj prináša pozretie sa späť do histórie festivalu. My ako organizátori sme aj zvažovali veľmi naše priority a zámery, ktoré sú aktuálne pre obdobie, ktoré nás postretlo. Dôležité je povedať teda, že festival «Divadelná Nitra» v roku 2026 nedostal teda podporu zo štátneho zdroja. To znamená, že sa ocitol